Ali dobro, boli njega briga. Hrgović je zaradio $1,000,000 pobjedom i osvajanjem IBF-ovog naslova, pa može i na prisilni odbor.

0: Ponekad pjesma do nas dođe sasvim drugim putem od onega koji bismo očekivali. Iz Amerike preko Francuske, iz Italije preko domaće festivalske scene ili jednostavno kroz nečiju novu, drukčiju verziju. Krenimo tragom tih pjesama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Hey,

0: Pjesma Draga mama, draga nastojnića snimljena je 68. godine. Riječ je originalno o pjesmi Mama američkog pjevača B.J. Thomasa iz 66. ali Stojnić je kao profesor francuskog jezika očito inspiraciju pronašao u verziji Petit Mama, koju je iste godine snimio jedan Amerikanac koji je svoj glazbeni put izgradio u Francuskoj. On je naravno Joe Dassin.
1: Tu

Ponekad pjesma do nas dođe sasvim drugim putem od onega koji bismo očekivali. Iz Amerike preko Francuske, iz Italije preko domaće festivalske scene ili jednostavno kroz nečiju novu, drukčiju verziju. Krenimo tragom tih pjesama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina. TV.